Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Jeg i godt humør, ja, altså. Det håper jeg du også Skal vi se hva utenlandske medier har å skrive om i dag. Haaland i dansk TV2, de henviser til en engelsk ekspert som mener at Haalands prestasjon slett ikke var imponerende. Svenske TV4 skriver om en svensk statsborger som funnet død i fjellene i Nordland i weekenden. Og Sky News skriver om en voldsom brann i en bar i Bangkok i Thailand. Mange døde i den brannen.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

bli ti. Du ser klokka snart 11. Jeg skulle vært et sted klokka 9. Jeg ser trafikken her ganske stor. Det var råknæst å veksle noen ord. Hvis vi snakker mer, så ring på mitt kontor. Eller ta med en kjæreste og kom opp der jeg bor. Han sa, vi har drukket, du Larsen. Jeg ble knusktør i hersen, fy farsen. Men så ba han om nøkla til mersen. Da sa jeg, dø, ro deg ned litt av bæsjen. Jeg kan ikke gå fra en mersj midt i busjen. Åleit, sa han, da får de pushen.

Det var Vasselin en bilpugger som tog oss med på surfbrett I den låta der fra 1986. Så skal vi ha dagens danske innslag. Vi skal til et danseband fra Danmark som kalte sig Albatross. På denne tida her var det en kvartett, fire medlemmer. Plata vi skal spille fra I dag kom I 2002. Mod nye høyder var albumtitteren, og vi hører en melodi som heter Vinger som bær meg.

0: Du lytter til Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.